Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et

Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8 varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp, og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9, og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket, hvis du skjønner. Sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra jeg har vann med, tror jeg skal ta... nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg tror jeg må ha mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg. Nå svetter jeg faktisk. Dette var en litt morsom idé. Til dette var en vanvittig dum idé. Da begynner jeg å bli ør. Det noen som står og ser på meg, eller hvis følger med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir jo så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen.
2: Elverum Bil.
3: Per, er du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi, boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inne I en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Å, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8. Varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, så den steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med, tror jeg skal ta. Nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg trenger meg mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg. Nå svetter jeg faktisk. Dette var en litt morsom idé. Dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Det noen som står og ser på meg, Louise. Følg med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir jo så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sommer I innlandet.
8: Financiamos todos nuestros servicios.
9: Gracias.
10: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

du klar for tidenes korteste geografi-quiz? Jeg pleier av og til å ha det. De har jeg stort sett når jeg oppdager land som har nasjonaldager. Ja, da tenker jeg, da kan vi give løs med en aldri så liten kjapp quiz. Sånn for at hjernecellene skal holdes ved like, selv midt i fellesferien. Jeg ser at Montenegro har nasjonaldag I dag. Et land som ligger ved Adriaterhavet grenser jo til både Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo og Albania. Det bor ikke så mange der. Cirka 620 000 mennesker bor det I Montenegro. Dagens lynkviss lyder rett og slett så her. Det kan jeg legge til, 3 klapp på skulderen og 10 poeng om du kan svare. Hva heter hovedstaden I Montenegro? Nei, ikke sant? Hva heter den? Begynner på P. Det hjelper ingenting. P-O. Hjelper heller ikke. P-O-D. Ja, det jo sikkert noen som har svart det rett. Da må jeg si at jeg imponert over det. Det jo ikke en hovedstad man hører alt for mye om. Så det 10 poeng som sagt og 3 klapp på skulderen hvis du kunne svare. Til de som ikke kan det, så svaret Podgorica.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Åh, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8. Varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med, tror jeg skal ta. Nå det 46,6 grader. 47, ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg trenger mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg! Nå svetter jeg faktisk. Nå det gått fra sånn... Nei, dette var en litt morsom idé. Til dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Nå noen som står og ser på meg, Elvis. Følger med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut, Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg, dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Du så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.